Poslušajte priredbo skladbe Mira Tomasinija in Vlada Kreslina Z Goričkoga v Piran v izvedbi prekmurske godbe Bakovci. Godbo vodi Željko Ritlop.